prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Live! Live! Live! Era!

0: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Live.

0: și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
3: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie. Live Life.

these days.

0: cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CSP Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. Live.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna. I just want a fucking party.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Extra chica, rasa

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live. Live.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi variabilă. Vom avea parte de înnorări temporare și averse izolate, mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări locale. Umiditatea relativă a aerului va fi destul de ridicată, se va situa între 70 și 90%. Ploile, acolo unde vor apărea, vor fi slabe și de scurtă durată. La noapte, minimele termice vor coborî spre 10-13 grade Celsius, iar mâine vremea se va menține plăcută și stabilă. Temperaturile maxime vor rămâne în jur de 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești însă vremea se va încălzi și mai mult, iar mercurul din termometre va urca până la 25 de grade. Ne reîntoarcem la ziua de astăzi și pentru că este duminică, vă las cu o mică poveste. Se spune că mai mulți călători foarte grăbiți s-au oprit brusc din drum. Când au fost întrebați de ce stau, ghizii lor au răspuns: ca să ne lăsăm sufletele să ne ajungă din urmă. Astăzi să facem și noi la fel și să ne rezervăm timp pentru odihnă și relaxare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călăraș, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi variabilă. Vom avea parte de înnorări temporare și averse izolate, mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări locale. Umiditatea relativă a aerului va fi destul de ridicată, se va situa între 70 și 90%. Ploile, acolo unde vor apărea, vor fi slabe și de scurtă durată. La noapte, minimele termice vor coborî spre 10-13 grade Celsius, iar mâine vremea se va menține plăcută și stabilă. Temperaturile maxime vor rămâne în jur de 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești însă vremea se va încălzi și mai mult, iar mercurul din termometre va urca până la 25 de grade. Ne reîntoarcem la ziua de astăzi și pentru că este duminică, vă las cu o mică poveste. Se spune că mai mulți călători foarte grăbiți s-au oprit brusc din drum. Când au fost întrebați de ce stau, ghizii lor au răspuns: ca să ne lăsăm sufletele să ne ajungă din urmă. Astăzi să facem și noi la fel și să ne rezervăm timp pentru odihnă și relaxare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Green Speed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Baba bi bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi variabilă. Vom avea parte de înnorări temporare și averse izolate, mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări locale. Umiditatea relativă a aerului va fi destul de ridicată, se va situa între 70 și 90%. Ploile, acolo unde vor apărea, vor fi slabe și de scurtă durată. La noapte, minimele termice vor coborî spre 10-13 grade Celsius, iar mâine vremea se va menține plăcută și stabilă. Temperaturile maxime vor rămâne în jur de 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești însă vremea se va încălzi și mai mult, iar mercurul din termometre va urca până la 25 de grade. Ne reîntoarcem la ziua de astăzi și pentru că este duminică, vă las cu o mică poveste. Se spune că mai mulți călători foarte grăbiți s-au oprit brusc din drum. Când au fost întrebați de ce stau, ghizii lor au răspuns: ca să ne lăsăm sufletele să ne ajungă din urmă. Astăzi să facem și noi la fel și să ne rezervăm timp pentru odihnă și relaxare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi variabilă. Vom avea parte de înnorări temporare și averse izolate, mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări locale. Umiditatea relativă a aerului va fi destul de ridicată, se va situa între 70 și 90%. Ploile, acolo unde vor apărea, vor fi slabe și de scurtă durată. La noapte, minimele termice vor coborî spre 10-13 grade Celsius, iar mâine, vremea se va menține plăcută și stabilă. Temperaturile maxime vor rămâne în jur de 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești însă, vremea se va încălzi și mai mult, iar mercurul din termometre va urca până la 25 de grade. Ne reîntoarcem la ziua de astăzi și pentru că este duminică, vă las cu o mică poveste. Se spune că mai mulți călători foarte grăbiți s-au oprit brusc din drum. Când au fost întrebați de ce stau, ghizii lor au răspuns: ca să ne lăsăm sufletele să ne ajungă din urmă. Astăzi să facem și noi la fel și să ne rezervăm timp pentru odihnă și relaxare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CSM Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi variabilă. Vom avea parte de înnorări temporare și averse izolate, mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor urca până la 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și până la 21 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări locale. Umiditatea relativă a aerului va fi destul de ridicată, se va situa între 70 și 90%. Ploile, acolo unde vor apărea, vor fi slabe și de scurtă durată. La noapte, minimele termice vor coborî spre 10-13 grade Celsius, iar mâine, vremea se va menține plăcută și stabilă. Temperaturile maxime vor rămâne în jur de 19 grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă. La Fetești însă, vremea se va încălzi și mai mult, iar mercurul din termometre va urca până la 25 de grade. Ne reîntoarcem la ziua de astăzi și pentru că este duminică, vă las cu o mică poveste. Se spune că mai mulți călători foarte grăbiți s-au oprit brusc din drum. Când au fost întrebați de ce stau, ghizii lor au răspuns: ca să ne lăsăm sufletele să ne ajungă din urmă. Astăzi să facem și noi la fel și să ne rezervăm timp pentru odihnă și relaxare. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Amper, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Live Life.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CSM Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: don't wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Orașul Murfătlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
3: Împreună susținem viitorul prin sport.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Ha!

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Cinci sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfătlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CSM Gidia a învins în deplasare CSM Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Energia sportului se întoarce la Cernavodă. Asociația Educație Sport Natură continuă tradiția și te invită la Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaormeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal Radio Terra, Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.

11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. Orașul Murfătlar a primit zilele trecute decizia ANRE, prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7/2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a unei disfuncționalități apărute la un separator electric din partea clasică a unității. Un comunicat al companiei arată că toate sistemele au funcționat și au răspuns conform proiectului, deconectarea producându-se în condiții de siguranță. Potrivit sursei citate, lucrările de remediere sunt în curs, iar atât deconectarea cât și intervențiile tehnice nu au niciun impact asupra securității nucleare, a personalului, a populației sau a mediului înconjurător. Echipele Raja vor întrerupe joi pe 14 mai furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu din Constanța între orele 8 dimineața și 10 seara pentru lucrări urgente de reabilitare la rețelele stradale și căminele tehnologice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Poporului cu străzile adiacente. Raja recomandă locuitorilor din zonă să își asigure rezerve necesare de apă înainte de această dată. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar modificări de turbiditate sau culoare, fiind recomandată evitarea consumului până la limpezirea completă. Primăria municipiului Fetești continuă igienizarea străzilor prin Societatea Drumuri Municipale cu un utilaj compact de tip Bobcat achiziționat în anul 2023. Potrivit autorităților, acțiunile se desfășoară etapizat pe principalele artere de circulație din toate zonele municipiului. Un bărbat de 37 de ani din Constanța a fost rănit ușor în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pierdut controlul volanului în cartierul Tomis Nord. Incidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, unde echipajul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră i-a făcut semn să oprească. Șoferul a ignorat semnalul și a fugit cu viteză excesivă, iar la intersecția cu strada Daliei s-a răsturnat, acroșând două mașini parcate și intrând în coliziune cu mai mulți copaci. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul a înregistrat 0,73 de miligrame per litru alcool în aerul expirat. El a fost transportat la spital și s-au recoltat probe biologice. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. 4 persoane au fost reținute la Constanța de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc. Ancheta vizează o rețea de 5 inculpați care, între octombrie 2024 și martie 2026, au comercializat droguri sintetice. Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a acestora. CS Megidia a învins în deplasare CS Peștera cu scorul de 3-1 în etapa a doua a Cupei României la fotbal. Oaspeții au întors rezultatul în repriza a doua după ce au fost conduși la pauză prin golurile marcate de Oprea, Anton și Forna.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live life. Live.

Viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Cernavodă, Cătălin Marian Apostol, nu a reușit pentru a treia oară să treacă prin Consiliul Local proiectul de reorganizare a organigramei. Ședința de vineri nu s-a ținut din lipsă de quorum. Au fost prezenți doar 6 din 17 consilieri. Proiectul prevede reducerea cu 32 de posturi ocupate, măsură obligatorie, spune viceprimarul, pentru a respecta ordonanța de urgență numărul 7 pe 2026 și pentru a debloca fondurile guvernamentale sistate de ANAF, cotele defalcate din impozitul pe venit. Consilierii din opoziție susțin că reducerea poate fi făcută doar pe cele 32 de posturi vacante, fără a afecta personalul angajat, variantă pe care o consideră suficientă din punct de vedere legal. Pentru 11 mai, opoziția a convocat o nouă ședință extraordinară în care propune revocarea lui Cătălin Apostol din funcția de viceprimar. Orașul Murfatlar a primit zilele trecute decizia ANRE prin care operatorul de distribuție Distrigaz a obținut licența de operare pentru rețeaua de gaze naturale din Siminoc și cartierul de vest. Potrivit primarului Gheorghe Cojocaru, constructorul rețelei și Distrigaz urmează să efectueze proba de presiune și să pună rețeaua în funcțiune. După finalizarea acestei etape, locuitorii vor putea solicita operatorului avizul tehnic de racordare. Între timp, administrația locală a depus documentația pentru extinderea rețelei și în partea de est a orașului. 5 sportivi ai secției de lupte din cadrul CSM Gidia se află în aceste zile la Călărași, unde participă la finala campionatului național de lupte greco-romane și lupte libere feminine, categoria sub 13 ani. Andrei Munteanu, Vlad Mangri, Andreea Naum, Maia Stefanesei și Maria Burcea îi reprezintă pe megidieni la această competiție națională sub îndrumarea antrenorului Sorin Ștefan. 11 dintre cele 12 blocuri incluse în programul de modernizare energetică din Fetești au fost recepționate oficial. Un comunicat al primăriei arată că lucrările continuă doar la blocul 12 PP de pe strada Ardealului. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproximativ 37 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind acoperită din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Prin această investiție au fost modernizate peste 340 de apartamente și spații comerciale din municipiu. Contractele de finanțare au fost semnate de primarul Feteștiului, Laurențiu Șonchereche, la sfârșitul anului 2022. Live Live Era. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Sera.
1: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Apoi vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Πατέρα. I'm the scat man.
1: Yeah. And I'm the hat man.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La Cupa de Vară SNC, ediția a treia. Susținem educația, implicarea și viitorul tinerilor prin mișcare. Un eveniment realizat cu sprijinul sponsorilor Pegas Impex, Patiseria Sia, Șaurmeria La Bosoi, La Chiftea, Obenman Construct și Greenspeed Energy International, alături de Photo Ampere, Zanzibar Cafe, Zoc Cafe, Capitol Green Residence și Cofetăria Savora. Partener media principal, Radio Terra. Cupa de Vară SNC.
1: Împreună susținem viitorul prin sport.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.